hərəkətləri artıq nəticə vermir. Beynəlxalq ictimaiyyət Netanyahunun rəhbərliyi etdiyi hökumətin yalanlarına artıq inanmır. Türkiyə möhtərəm prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğanın liderliyi ilə Netanyahu dövründə törədilən cinayətlərə qarşı hər zaman dürüst və qətiyyətli mövqeyini nümayiş etdirib. Ölkəmiz bundan sonra da həqiqətləri müdafiə etməyə və onları dilə gətirməyə davam edəcək. Türkiyə Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə 2026-cı il 26 avqust tarixində Türkiyə tərəfindən idarə olunan Lider Bordo Mavi adlı gəmi Qaradənizdə Toapsil sahillərində vurulub. Adı çəkilən gəmini xilas etmək üçün ərtəsi gün 27 avqust tarixində göndərilən Lider Kocatəpe gəmisi də hədəf alınıb. Baş verən hadisələrin ardından Ukrayna Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nəriman Cəlalov avqustun 29-da Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlikdən bildiriblər ki, görüşdə Türkiyə sözügedən hücumlarla bağlı etirazını bildirib. Həmçinin Qaradənizdə can, əmlak, gəmiçilik və ətraf mühit təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin məcburiyyət təşkil etdiyini də xəbərdarlıq edib. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Öncü Keçəli Yunanıstan tərəfindən elan edilən sənaye və təchizat zənciri xüsusi məkan çərçivəsi ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Keçəli paylaşımında deyib, Yunanıstan tərəfindən Egey dənizini də əhatə edəcək şəkildə 26-28 avqust tarixində elan edilən sənaye və təchizat zənciri xüsusi məkan çərçivəsi ölkəmiz üçün hər hansı hüquqi nəticə verməyəcək. Bu qərar müvafiq beynəlxalq müqavilələrlə Yunanıstana verilməmiş coğrafi obyektlərə daxil olmaqla iki ölkə arasındakı bir-biri ilə əlaqəli Egey dənizi bölmələri problemləri çərçivəsində ölkəmiz üçün hər hansı hüquqi qüvvəyə malik deyil. Türkiyənin 7 dekabr 2023-cü il tarixli dostluq münasibətləri və yaxşı qonşuluq haqqında Afina bəyannaməsinə uyğun yanaşmanın məsələnin mənimsənilməsi mövqeyini qoruduğunu qeyd edən Keçəli, Egey dənizinin iki sahil ölkəsindən biri kimi Yunanıstan ilə əməkdaşlığa hər zaman hazır olduqlarına bir daha vurğulayıb. İsrail Livanın cənubuna yönəlik yeni zərbələr indirib, hücumlar nəticəsində Nəbatiyə vilayətinə daha çox isabət edilib, hərbi əməliyyatlar zamanı aviasiya və pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələri ilə yanaşı, topçu atəşi və güclü partlayışlar da qeyd alınıb. Livanın rəsmi xəbər agentliyi NNA Ayta El-Şab yaxınlığında iki partlayışın baş verdiyini bildirib. Agentlik həmçinin Nəbatiyə El-Fövsa ərazisinə iki ayrı PUA hücumunun təşkil olunduğunu xəbər verib. İsrail qüvvələri Beyt Yahun kəndindəki evləri oda verib. Eyni zamanda Əli Ət-Tahir təpələri yaxınlığına hava zərbələri dindirilib. Hücumlar nəticəsində təlafatın olub-olmaması ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama yoxdur. Qəza səhiyyə rəsmlərinin verdiyi məlumata görə İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində həlak olanların sayı 73.450 nəfərə yüksəlib. Son 48 saat ərzində öldürülən ən azı 9 fələstinlinin cəsədi və dağıntılar altından çıxarılan bir nəfərin nəşi xəstəxanaya çatdırılıb. Eyni müddət ərzində də 18 nəfər daha yaralanıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bəyan edib ki, 2025-ci il oktyabr ayındakı atəşkəsdən bəri İsrailin atəşkəs pozunda nəticəsində 1313 fələstinli həlak olub, 4300 nəfərdən çox insan isə yaralanıb. Və sonda, Nepal-Çin sərhədi yaxınlığında baş verən dağıdıcı daşqınlar nəticəsində təxminən 750 nəfər həyatını itirib. 3000-dən çox insan isə itkin düşüb. Bölgədə axtarış xilas etmə əməliyyatları artıq 5-ci gündür ki, davam edir. Nepalın Fövqəladə Hallar İdarə Edilməsi Agentliyi 589-u əcnəbi olmaqla 2498 nəfərin itkin düşdüyünü, 734 nəfərin isə həlak olduğunu açıqlayıb. İtkin düşənlər arasında yüzlərlə su elektrik stansiyası əməkdaşı da var. Çin rəsmiləri Tibetdə 16 nəfərin öldüyünü, 546 nəfərin isə itkin düşdüyünü bildiriblər. Nepalda indiyədək 227-si xarici ölkə vətəndaşı olmaqla 8000-dən çox insan xilas edilib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, indi isə xüsusi proqramla sizi baş-başa buraxıram.

Hörmətli dinləyicilər, bugün Qurtuluş Savaşını zəfərlə yekunlaşdıran 30 avqust Zəfər Bayramını qeyd edirik. Birinci Dünya Müharibəsi nəticəsində Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğraması ölkə torpaqlarını əcnəbi qüvvələr tərəfindən işğal edilməsinə səbəb olmuşdu. Bu işğallara Yunanıstan ordusunun Anadolunu zəbt etmək cəhdi də əlavə olundu. Beləliklə də, cərəyan edən bu hadisələrin ardından bir neçə il davam edəcək qurtuluş mübarizəsi başladı. Qurtuluş Savaşının son mərhələsi 1922-ci il avqustun 22-sində qazanılan başkomandanlıq meydan döyüşü oldu. Bu böyük qələbə müstəqil Türkiyə Respublikasının qurulmasının əsasını təmin etdi. Müstəqilliyimizin təminatçısı olan qəhrəman ordumuzun və xalqımızın 30 avqust Zəfər Bayramını təbrik edirik. Bu müqəddəs qələbənin qazanılmasında payı olan, qanını qəhrəmancasına axıdan, bu gözəl vətəni bizə əmanət edən əcdadlarımızı rəhmət və minnətdarlıqla yad edirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının sənətkar ruhlu gənclərini bir araya gətirən xüsusi bir görüşdən bəhs edəcəyik. Səhnələri ortaq dil və ortaq amal ətrafında birləşdirən bu tədbir Türk dünyası tələbə teatr festivalıdır. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı olan Türk Soyun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu festival geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. Tədbir Azərbaycandan Qazaxıstana, Qırğızıstandan Özbəkistana, Türkmənistandan da Türkiyəyə qədər böyük bir məkanın tələbə teatr şünaslarını eyni səhnədə görüşdürür. İndi isə gəlin bu səyahətin başladığı ilk ünvana, Daşkəndə səyahət edək. Hekayə 2023-cü il may ayında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində başladı. Mayın 22-sindən 26-sına dək təşkil olunan 1-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Türk Soyun Özbəkistan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, eləcə də Özbəkistan Mədəniyyət və Sənət Universitetinin birgə əməkdaşlığı ilə gerçəkləşdi. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Türkiyədən olan universitet tələbələrinin hazırladığı teatr tamaşaları Özbəkistanlı sənətsevərlərə təqdim olundu. Bu addım eyni zamanda Türk Soyun həmin il təsis etdiyi Türk Dünyası Təsviri Sənət Universitetləri Birliyinin ilk fəaliyyəti kimi tarixə düşdü. Festivalın sonunda mükafatlar təqdim edildi. Ən yaxşı tamaşa mükafatına Qazaxıstanın Temirbek Jurgenov adına Sənət Akademiyası tələbələrinin səhnələşdirdiyi psixoz quruluşu layiq görüldü. Ən aktual mövzu mükafatını Özbəkistanın Gündüzsüz Gecələr tamaşası qazandı. Kişi rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatını Qazaxıstandan Demirbek Kayrat aldı. Qadın rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatı isə Azərbaycandan Ləman Səlimovaya təqdim olundu. Daşkənddə qalanan bu məşəl bir il sonra, 2024-cü ildə bambaşqa bir diyarda, Odlar Yurdu Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yenidən alovlandı. Türk Soy və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təntənəli açılışla başladı. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Türk Soyun baş katibi Sultan Raif, həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın İncəsənət Universitetlərinin rektorları da iştirak etdilər. Açılış nitki ilə çıxış edən Sultan Raif festivalın məqsədini vurğuladı. O, bu tədbirin teatr sənətinin inkişafına və gələcəyi inşa edəcək gənclər arasında körpülərin salınmasına xidmət etdiyini bildirdi. Bu festival Türk xalqları teatrının rəngarəngliyini və dərinliyini əks etdirir. Eyni zamanda qardaşlığımızı və birliyimizi dünyaya bir daha göstərmək üçün gözəl imkandır. Buna görə də ortaq mədəni irsimizi gələcək nəsillərə daşıyan

Üzv ölkələrimizdən festivala qatılan və yarışan hər bir universitet teatr kollektivinə təşəkkür edir, uğurlar arzulayıram deyə Sultan Rayev bildirdi. Festival günlərində Hacettepe Universitetinin Ankara Dövlət Konservatoriyasının, Özbəkistan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun, Qırğızıstanın Abdumomunov adına Milli Akademik Dram Teatr Kollecinin və Qazaxıstanın Jürgenev adına Qazaxıstan Milli İncəsənət Universitetinin tələbələri öz istedadlarını nümayiş etdirdilər. Həmin günlərdə Türksoyun təşəbbüsü ilə yaradılan Türk Dünyası İncəsənət Universitetləri Birliyinin ilk iclası da Bakıda keçirildi. Beləliklə, festival həm də təşkilati həmrəlik müstəvisinə çevrildi. Növbəti, yəni üçüncü ünvan isə 2025-ci ildə Qazaxıstanın Mədəniyyət Mərkəzi Almatı şəhəri oldu. Temirbek Jurgenev adına Qazaxıstan Milli Sənət Akademiyasının ev sahibliyi etdiyi 3-cü Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Qazax xalq dastanına əsaslanan Qoblandı tamaşası ilə pərdələrini açdı. Ardınca Türkmənistan Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun və Qırğızıstanın Beşanaliyev adına Milli Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri səhnəyə çıxdılar. Qırğızıstan heyəti Sultan Rayevin qələmə aldığı Kaşaba tamaşasını böyük ustalıqla təqdim etdi. Beləliklə də Daşkənddə qalanan məşəl Bakıda böyüdü, Almatıda isə artıq köklü bir ənənəyə çevrildi. Bəs bu səyahət burada bitirmi? Əlbəttə ki, xeyr, növbəti dayanacağın Türk dünyasının başqa bir qədim torpağı olacağını ümid edirik. Çünki hər yeni səhnə bu festivalın nə qədər canlı bir ənənəyə çevrildiyinin ən bariz sübutudur. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu yol uzun illər boyunca Türk dünyasının dörd bir yanında yeni səhnələrdə və yeni gənclərlə davam edəcək. Əziz dinləyicilər, Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı bu gün 3 ölkəni, 6 qardaş xalqı və yüzlərlə gənc istedadı eyni səhnə damı altında birləşdirən möhtəşəm bir körpüdür. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu səyahət Türk dünyasının gələcəyini əmanət edəcəyi gənc sənətkarların ortaq mədəniyyət ışığında bir araya gəlməsinin ən gözəl nümunəsidir. Buradan gənclərimizə üz tutaraq kiçik, amma səmimi bir çağırış etmək istəyirik. Türk dünyasının sabahkı böyük sənətkar namizədləri, əziz gənclər, bu cür tədbirlərə fəal şəkildə qatılın. Səhnənizi, səsinizi və istedadınızı paylaşmaqdan heç vaxt çəkinməyin. Çünki hər tamaşa, hər səhnə çıxışı əslində qardaş ölkələrin mədəniyyətini bir-birinə tanıdan kiçik, amma qüdrətli bir elçilikdir. Yeni sənət layihələri ərsəyə gətirin, qardaş ölkələrin hekayələrini, irsini səhnəyə daşıyın. Çünki teatr səhnəsində əl-ələ verən gənclər gələcəkdə Türk dünyasını qəlbdən qəlbə daha da yaxınlaşdıracaqlar. Bu gözəl tədbirin təəssüratlarını sizlərlə bölüşməkdən məmnunluq duyuruq. Növbəti proqramımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Gazza'nın mukavemet hikayesi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Gəzzanın igid xalqını, bayraqdarlarını sarsılmaz bir əzm və yenilməz bir iradə ilə ön cəbhədə mübarizə apararkən görürük. Bu bayraqdarlardan biri yıxılanda dərhal arxasındakı qaçıb onun yerini tutur. Onlar, susun, yoxsa sizi öldürəcəyik kimi hədə qorxulara məruz qalsalar da susmurlar. Yollarından dönmürlər. Bəs kimdir bu bayraqdarlar? Onlar Qəzzanın mətbuat əməkdaşlarıdır. Əyinlərində mətbuat yazılmış mavi, ağır gödəkçələri və dəbilqələri ilə Qəzzanın hər yerindən xəbər ötürən, audiovizual materiallar paylaşan xəbər və foto müxbirləridir. Əllərində silah yoxdur, ancaq mikrofonları, kameraları və çox vaxt telefonları ilə Fələstin xalqına qarşı törədilən amansız soyqırımı və insanlıqdan kənar rəftarı aydın və ucadan anban çatdırırlar. Müharibə qanunlarına görə, səhiyyə və mətbuat əməkdaşları hədəf alına bilməz. Lakin məsələ Qəzza olduğu vaxt, bütün qaydalar və qanunlar öz qüvvəsini itirir. 2023-cü il oktyabrından bu yana, hədəf alınaraq qətlə yetirilən 260 mətbuat nümayəndəsi ilə İsrail, əldə etdiyi utanç verici rekordlara bir yenisini daha əlavə etmiş oldu. Təqvimlər 2025-ci il avqustun 10-unu göstərir. Ənəs Əl-Şərifin şəhid edildiyi gündür. Aclığın şiddətindən danışarkən belə huşunu itirib yeri yıxılan insanları görəndə, göz yaşlarına boğulan Ənəs Əl-Şərifə, yaxınlaşan bir fələstinli ona təsəlli verir və yoluna davam etməsini deyir. O, Qəzzanın soyqırımcı İsrailin əməllərini ifşa edən səsi idi. 1996-cı ildə Cəbeliyə qaçqın düşərgəsində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlığı müharibənin, yoxsulluğun və dağıntıların içində keçmişdi. Jurnalistikaya könüllü olaraq başladı. Daha sonra isə Əl-Cəzirə telekanalının Qəzza müxbiri oldu. O gündən sonra ömrünü həqiqətin axtarışına həsr etdi. Dünya onu xəstəxana damlarında və uçmuş binaların üzərində rabitə siqnalı axtararkən, xəbər ötürməyə çalışarkən gördü. Onun kamerası aclıqdan ağlayan uşaqları, dağıntılar altında qida axtaran anaları, soyuq və xəstəliklə əlləşən dinc sakinləri dünyaya tanıtdı. Cəsarətli nitkinə görə dəfələrlə hədəf alındı. Beynəlxalq əf təşkilatı olan Amnesty International ona İnsan Hüquqları Müdafiəçisi mükafatını təqdim etdi. 2023-cü ildə İsrail bombardımanı zamanı atasını itirdi. Qəzzada jurnalistliyə etməyin çətinliklərini Ənəs belə izah etmişdi. Xüsusilə Qəzza zolağında jurnalistliyə edirsinizsə, həm siz, həm də ailəniz hədəf alınır. Bunun əsas sübutunu evimizi vurub atamı şəhid etdiklərində gördüm. Həm hadisələri işıqlandırmağı dayandırmağım, həm də peşəmi buraxıb Qəzza zolağının cənubuna köçməyim üçün İşğalçılardan dəfələrlə hədə qorxu mesajları alırdım. Lakin təhdidlər heç vaxt sonlanmadı. 2025-ci il avqustun 10-unda, axşam saatlarında, Qəzzada Şəfa xəstəxanasının yaxınlığındakı mətbuat çadırına təşkil edilən İsrail qüvvələrin hava hücumunda o, 4 jurnalist həmkarı ilə birlikdə həlak oldu. Beləliklə, müharibənin əvvəlindən 10 avqust tarixinə dək qətlə yetirilən jurnalistlərin sayı 238-ə çatdı. Ölüm belə onu qorxutmadı. Əksinə, özündən əmin və qorxusuz bir şəkildə üzərinə gələn əcəlin əzəmətinə baxdı. Ənəs vəfatından əvvəl təqdirə layiq iki addım atmışdı. Biri dünyaya ünvanlanan mesajı, digəri isə estafetini təhvil verməsi idi. O ölümündən qabaq yazdığı vəsiyyətində bu cümlələrə yer verirdi. Əgər bu sözlər sizə çatırsa, bilin ki, İsrail qüvvələri məni öldürməyi və susturmağı bacardı. Ağrını, əzab-əziyyəti bütün təfərrüatı ilə yaşadım. Yaxınlarını itirməyi dəfələrlə daddım. Buna baxmayaraq, həqiqəti təhrif etmədən və yayındırmadan, olduğu kimi çatdırmaqdan heç vaxt əl çəkmədim. Qəzzanı unutmayın. Onun ikinci işi isə estafeti təhvil vermək idi. Bu əsnada onun qızı ilə olan danışığına diqqət yetirsək, bunun adi bir ata-qız dialoqu olmadığını görərik. Bu adeta bir bayraqdarın estafeti təhvil verməsi idi. Bu sözlər, bugün yaxud sabah öldürülə biləcəyini bilən bir atanın övladına miras qoyduğu mübarizə amalıdır. Qızım, Trump bizi Qəzadan çıxaracağını deyir. Sən Qəzadan çıxmaq istəyirsən? Xeyr, ata, mən Qəzada qalacağım. Qəzada qalacaqsan? Bəs niyə? Çünki buranı sevirəm, ata. Deməli, sən Qəzanı sevirsən. Bəli, ata, sevirəm. Qızım, bəs səni Qətərə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, getmərəm, istəmirəm. Bəs Yordaniyaya? Xeyr, ata, yenə də getmərəm. Qızım, bəs səni hər hansı başqa bir ölkəyə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, heç birinə getməyəcəm. Mən burada, Qəzada qalacam. Yəni, sən Qəzada qalıb burdan heç vaxt çıxmayacaqsan? Bəli, ata, heç bir halda çıxmayacam burdan. Onda sən Trumpa müraciət edərək de ki, biz burdan çıxmayacaq. Ey, Trump, biz burdan çıxmayacaq və müqavimət göstərəcəyik. Bəli, qızım, düzdür. Biz müqavimət göstərəcəyik. Ənəs Əl-Şərif artıq aramızda yoxdur. Lakin kamerasının şahidliyi Qəzanın küçələrində və tarixin yaddaşında yaşamağa davam edəcək. Təqvimlər 2025-ci il oktyabrın 11-ni göstərir. Bu tarix Salih Əl-Cəfəravinin qətlə yetirildiyi gündür. Dünya onu böyük sevinclə Qəzanın küçələrində qaçaraq atəşkəs elan edildiyini xəbər verməsi ilə tanınmışdı. Salih o gün belə deyirdi. Qəzanın şumalında bir çox insanın interneti yoxdur. Bu səbəbdən atəşkəs olduğunu hələ də bilmirlər. Biz onlar üçün qışqırmalı və bunu car çəkməliyik. Çadırlarda yaşayan hamı eşitsin, müharibə bitdi, atəşkəs sazişi əldə olundu. Soyqırımın ilk iki il ərzində Salih Əl-Cəfəravi gah güldü, gah ağladı, amma heç vaxt təslim olmadı. Qəzadakı fələstinlər

Onun hekayələrini və mübarizəsini dünyaya çatdırdı. O, həmkarı Ənəs Əli Şərifin şəhadətini elan edərkən belə deyirdi. Sizə bir il 8 aydır ki, Qəzzanın mərkəzindən xəbərlər çatdırırıq. Bugün isə Ənəs Əl Şərif şəhid oldu. Ey susqun dünya, bizi gör. Ey səssiz dünya, bizi eşit. Ey dünya, biz ölürük. Atəşkəsdən bir neçə gün sonra Qəzza şəhərinin Səbra məhəlləsindəki dağıntılar lentə alarkən Salih Əl-Cəfəravi İsrailə işləyən silahlı dəstələr tərəfindən qaçırıldı və idam edildi. Bədəni 7 güllə ilə deşik-deşik edilmişdi. Bəs hansı səbəblə? Sırf həqiqətləri çatdırdığı üçün. Ən ağırlı məqam bir jurnalistin xəbər axtaran şəxs olmaqdan çıxıb xəbərin özünə çevrilməsi idi. Bu sözləri Əl-Cəzirə televiziya kanalının təcrübəli Qəzza büro rəhbəri Vail Əl-Dəhduh deyir. Qəzzadan xəbərlər çatdırdığı üçün onun həyat yoldaşı, 3 övladı və bir nəvəsi qətlə yetirildi. Onun 2 oğlu Mahmud və Həmzə də jurnalistlər idi. Yaşadığı ağır itki haqqında Vail belə bəhs edir. Qəzza xalqı və bir jurnalist olaraq deyə bilərəm ki, sabitliyin olmaması, çətinliklər, maniyələr və hədəf alınmaq təəssüf ki, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Eyni zamanda bu vəziyyət bizə çox xüsusi bir bacarıq da öyrətdi. Ölümlərə və qarşılaşdığımız maniyələrə baxmayaraq, sevinməyi və mətanətli olmağı öyrətdi. Bu müharibə bizi və gördüyümüz işi sevən, bizə inanan insanların ölümü ilə pik nöqtəsinə çatdı. Buradakı vəziyyəti ictimailəşdirmək üçün bizi dəstəkləyənlər, o xəbərlər uğrunda həyatlarını fəda edənlər oldu. Bu da bəlkə vəzifəmizi yerinə yetirməyimiz üçün başqa bir həvəsləndirici amilə çevrildi. Təəssüf ki, burada yaşadığımız həyat budur. Ailə üzvlərinin parçalanmış bədənlərini görmək ağır bir vəziyyətdir. Övladını bir çadırda qorumaq da mümkün deyil. Vəziyyət belə olduğu halda irəliləməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Mən də eynisini etdim. O gün bir qərar verdim. Ürəyimdəki ağrı və izdirab nə qədər böyük olursa olsun, bir saniyə bilə fasilə vermədən ayağa qalxacam və kameramın qarşısına keçəcəm. Belə də etdim. Eyni mətanət və eyni peşəkar ciddiyyətlə işimi icra etməyə davam etdim. Bu, İsrail işğalına verə biləcəyim ən güclü, ən kəsərli cavabdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Səhər yeməyində zülal, gəlyanaltıda zülal, qəhvədə zülal. Orqanizminizin həqiqətən də bu qədər zülal ehtiyacı var? Nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq deyirik. Bəs mütəxəssislər bu barədə nə deyir? Yaxşı, bəs həddindən artıq zülal qəbulunun böyrəklərə, qaraciyərə və ürək necə təsir etdiyini bilirsiniz? Gəlin bunların hamısını birlikdə öyrənək. Səhər yeməyində zülallı qatıq, qəlyanaltıda zülal batonu, qəhvədə zülal əlavəsi, şam yeməyində də əlavə zülallı məhsullar. Bu qidalanma rejimi sizə hardansa tanış gəlir? Son dövrdə sosial şəbəkələrin təsiri ilə zülal sağlam həyatın demək olar ki, əvəz olunmaz rəmzinə çevrilib. Çox vaxt daha enerjili, daha şux görünüşə malik və daha sağlam olmaq üçün gün ərzində fərqində olmadan hər yeməyə daha çox zülal əlavə edilir. Mütəxəssislər isə getdikcə genişlənən bu vərdişin zamanla zərər verə biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edirlər. Çünki son illərdə sürətlə yayılan nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq düşüncəsi bədənin həqiqi ehtiyaclarına kölgədə qoymağa başlayıb. Bəs zülallı lazım olandan artıq qəbul etmək sağlamlığa necə təsir edir? Bədənin gündəlik zülal ehtiyacı nə qədərdir? TRT Haber kanalı bu mövzunu Səhiyyə Elmləri Universitetinin İctimai Qidalanma Kafedrasının müdiri Profesor Elvan Yılmaz Aküz ilə müzakirə edib. Mütəxəssisimizin məsələ ilə bağlı nələri diqqətə çatdırdığına gəlin, birlikdə nəzər salaq. Əlavə olaraq bunu da diqqətə çatdıraq ki, zülal həqiqətən də həyat əhəmiyyət kəsb edir. Profesor Elvan Yılmaz Aküzün tərif ilə desək, zülallar bədənin tikinti materialdır. Boy artımı, inkişaf, toxumaların bərpası, quruluşu və immunitet sistemi üçün zəruri olmazsa olmaz bir qida komponentidir. Məhz bu səbəbdən gündəlik zülal qəbulunun miqdarı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki yetərsiz zülal qəbulu sağlamlıq problemlərinə də yol açar. Bəli, bunun əksi də doğrudur. Həddindən artıq zülal qəbulu da orqanizmə zərər vurur. Profesor Elvan Yılmaz Aküz bu məqamda vacib bir məsələyə diqqət yetirərək deyir ki, zülalın miqdarı qədər onu hansı mənbədən almağınız da vacibdir. Gündəlik zülal çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün onu hər yeməkdə qəbul etməyimiz vacibdir. Lakin bu zülalı hansı mənbədən təmin edirik? Heyvan mənşəli zülallardan, yoxsa bitki mənşəli zülallardan? Yalnız tək cür zülal mənbələrindən istifadə etmək xeyirdən çox fəsadlara yol açar. Profesor Elvan Yılmaz Aküz ehtimal olunan zərərləri belə izah edir. Əgər gündəlik olaraq heyvan mənşəli zülal mənbələrini hər qida sırasında qəbul edirsinizsə, ürək damar xəstəlikləri başda olmaqla mədə və yoğun bağırsaq xərçəngi kimi xəstəliklərin riski də artacaq. Bununla yanaşı lif qəbulunuz azalacağı üçün bağırsaq problemləri yaranacaq və immunitet sisteminizə mənfi təsir göstərəcək. Həddindən artıq zülal qəbulu böyrəklərə də mənfi təsir edir. Profesor Elvan Yılmaz Aküz sözlərinə belə davam edir. Məlum olan və ya bilmədiyiniz bir böyrək xəstəliyiniz varsa və həddindən artıq zülal qəbul edirsinizsə, bu zaman böyrəkləriniz yükü artacaq. Bu da vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Eyni zamanda zülallar qaraciyərdə həzm olunur. Bu isə qaraciyərinizi həddindən artıq yormağınız səbəb olacaq və gizli bir xəstəliyiniz də varsa, onun riski potensialını da artırmış olacaq. Bəs hansı zülal növünə üstünlük verilməlidir? Heyvan mənşəli yoxsa bitki mənşəli? Profesor Elvan Yılmaz Aküzün cavabı belədir. Heyvan mənşəli zülallar qədər bitki mənşəli zülallar

Zülal mənbələrini də diqqətdən kənara saxlamamalıyıq. Gündəlik rasyonumuzda həm heyvan, həm də bitki mənşəli zülallara yer verməliyik. Bitki mənşəli zülalların bioloji faydalarını artırmaq üçün onları taxıl məhsulları ilə birlikdə qəbul etməliyik. Bu, amin turşu tərkibini nizamlayacaq və orqanizmdə həzm edilmə prosedurunu da artıracaq. İndi isə gəlin ən çox maraq doğuran suala keçirək. Gündəlik zülal qəbulu nə qədər olmalıdır? Professor Elvan Yılmazaküz bu barədə belə deyir. Gündəlik zülal qəbulu ilə bağlı insanın yaşı, boyu, çəkisi və fizioloji vəziyyəti nəzərə alındıqda, sağlam yetişkinlər üçün gündəlik çəkinin hər kiloqramına 1,2 və ya 1,6 qram zülal qəbulunun kifayət edəcəyini deyə bilərik. Uşaqlar üçün bu miqdar bir az daha fərqlidir. Böyümə və inkişaf dövründə olan azyaşlı uşaqlar üçün çəkinin hər kiloqramına 2 və ya 2,5 qram nisbətində hesablaya bilərik. Lakin hər hansı xəstəlik halında və ya idmançılarda bu göstərici dəyişə və miqdar arta bilər. Xüsusilə pəhriz saxlayanlar əzələ kütləsini itirməmək üçün hər yeməkdə zülallı yer verməlidirlər. Zülalları gün ərzində yemək vaxtlarına bölmək vacibdir. Lakin hər yeməkdə mütləq heyvan mənşəli zülal olmalı deyə bir şərt yoxdur. Bitki mənşəli zülal mənbələrimiz olan noxud, lobya, yaşıl mərci və ya artıq zülal tənbəyi kimi qəbul etdiyimiz çərəzlər, fındıq, fıstıq, qoz və badam da bizə zülal verir. Bunları da rasionumuza daxil etdikdə gündəlik zülal bölgüsünü daha yaxşı təmin etmiş olaraq. Sırf zülal qəbul edəcəm deyə hər dəfə yumurta, qırmızı, toyuq və ya balıq da qəbul edirsinizsə, bu sizdə daha çox sağlamlıq riskinə səbəb olacaq. Bəs zülallı qatıqlar və ya içəcəklər necə? Professor Elvan Yılmazaküz bu barədə həm məsləhət, həm də xəbərdarlıq edərək deyir. Gündəlik zülal normanıza həddindən artıq aşmadığınız müddətcə zülallı qatıqlardan istifadə edə bilərik, xüsusilə də idmanla məşğul olanlar. Lakin rasionumuzdakı adi qatığı tamamilə zülallı qatıqla əvəz etməyimiz səhv olar. Bəli, bu məhsullar bədəndə əzələ yığılmasına kömək edir və əzələ etkisinin qarşısını almağa təsir göstərir. Lakin əgər siz onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, bunu əlavə zülallı qatıqlardan və ya zülallı içəcəklərdən qarşılamaq düzgün deyil. Protein tozlardan istifadəsinə diqqət edin. Əgər siz zülallı qidalar vasitəsilə onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, daha əlavə protein tozu istifadə etməyə də ehtiyac yoxdur. Sonda isə bu mövzuda xüsusilə diqqətli olmalı qruplar haqqında da danışaq. Professor Elvan Yılmazaküz belə deyir. Qaraciyər xəstələrində zülal mübadiləsi pozula bilir. Həddindən artıq zülal xüsusilə irəlləmiş mərhələdə amoniak toplanmasına, hepatik ensefalopatiyaya yol aça bilər. Eyni ilə nikriz podagra xəstəliyi olan şəxslərdə də xüsusilə heyvan mənşəli zülal qırmızı ətdən istifadə sidik turşusunu artıraraq kəskin ağrı tutmalara səbəb ola bilər. Yaşlılar üçün zülal vacib olsa da, böyrək funksiyalarına və su qəbuluna əsasən həddindən artıq istifadədən çəkinməlidirlər. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, zülal sağlamlıq üçün əvəz olunmazdı. Lakin hər faydalı şeyin də bir həddi var. Necə deyərlər, çoxu zərər, azı qərər. Hörmətli dinləyicilər, zülal qəbulunuzu çeşidləndirməyinizi, miqdarını balanslamağı və orqanizminizin həqiqi ehtiyacına qulaq asmağınızı tövsiyə edirik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Sağ olun, sağlam qalın.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə, Mustafa Kemal Atatürk'ün komandanlığı altındakı Türkiyə ordusunun 30 avqust 1922-ci il toplantılarda qazandığı möhtəşəm zəfərin 104-cü il dönümünü 30 avqust zəfər bayramı çərçivəsində təntənə ilə qeyd edir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbuldakı Haliç Kongres Mərkəzində təşkil olunan və Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin Mövludu münasibəti ilə qeyd edilən Mövludu Nəbi həftəsi proqramında iştirak edib. Türkiyə Xarişlər Nazirliyi İsrail Xarişlər Nazirliyinin Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatına kəskin reaksiya verib. Ukraynan Türkiyədəki fəvqəladə və səlahiyyətli səfiri Nəriman Cəlalov avqustun 29-unda Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Buna səbəb Qaradənizdə Türkiyəyə məxsus iki gəminin vurulmasıdır. Qəzza səhiyyə rəsmlərinin verdiyi məlumata görə İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində həlak olanların sayı 73.450 nəfərə yüksəlib. Və sonda Nepal-Çin sərhədi yaxınlığında baş verən dağıdıcı daşqınlar nəticəsində təxminən 750 nəfər həlak olub, 3000-dən çox insan isə itkin düşüb. Bölgədə axtarış xilas etmə əməliyyatları artıq 5-ci gündür ki, davam edir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polatbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Ногай милелетинин кадыркы турмуштагы өз орнун сакламагына мүмкүнчүлүк берер. Түркий дүйнөнүн медени мирасы атты кепчешимдин бу бөлүмүндө Ногай дүйнөсүнө хат якынын тилдеримизде өңмөздө диңи кечмиштен мирас калган бир мединеттел эйтем үткен шарттары карамадан өзүнү тәдин биян этмеге укуйуплу жанлы бир деп тур дүйнөсү пайда болуяр. Çadırların orunu döğürüp öylər eylese, təxranın durmuşu şəhərlərin ritmine qoşulsa da, dil, sağ, saçıq, el zəhməti və xalq dörücülüğü yaşamağını devam etdirən olsa, Nogay medeniyetinin sesi kim yanılmağını devam etdirir. Türk dünyasının medeni mirası, beygeleyen setlerin inlikki dolu olasında yenide duşmaq ardı olen, hoş, sağ olun.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 31-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bu gün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksaatın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 avqust Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik mesajı yayımlayıb. Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşılan mesajda ölkə başçısı Türkiyə xalqını, Kipr Türk xalqını və xaricdə yaşayan həmvətənləri təbrik edib. O, həmçinin xaricdəki diplomatik missiyalarda bayram sevincinə şərik olan qonaqlara da minnətdarlığını bildirib. Milli mübarizənin ən mühim mərhələsi olan Böyük Zəfərin 104-cü il dönümünün qururla qeyd edildiyini vurğulayan Erdoğan, bu zəfərin minillik vətən torpaqlarını azad etdiyini və Respublikanın qurulmasına yol açdığını xatırladı. Dövlət başçısı bildirib ki, 30 avqust zəfəri Türk millətinin əsarəti heç vaxt qəbul etməyəcəyini bütün dünyaya bəyan edib və regiona yönəlmiş imperialist mühasirəni yararaq tarixi bir dönüş nöqtəsi olub. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiyənin bugün şanlı tarixindən aldığı ilhamla energetika, müdafiə sənayesi, elm və xarici siyasət sahələrində böyük uğurlar qazandığını diqqətə çatdırıb. Qlobal böhranlar və münaqişələr fonunda ölkəsinin prinsiplərə sadiq və ədalətli siyasət yürütdüyünü qeyd edən dövlət başçısı, Türkiyənin hər zaman məzlumların yanında olacağını və heç bir qüvvənin Türk millətini öz müqəddəs yolundan döndürə bilməyəcəyini vurğulayıb. Bundan əlavə ölkə başçısı Erdoğan terrorun sona çatmasının ümidləri artıracağını, bu prosesin bölgəyə yeni bir dinamika gətirəcəyini vurğulayıb. Prezident Erdoğan çıxışında deyib ki, yaxın günlərdə Suriyada olduğu kimi terror dəftəri bağlandıqca ümidlər də artacaq. Coğrafiyamızda fərqli bir meh əsməyə başlayacaq. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran Next Social hesabında 30 avqust Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik mesajı paylaşıb. Bu, tayı bərabəri olmayan zəfərlə millətin öz gələcəyini müəyyənləşdirmək iradəsini, vətənin bütövlüyünü və müstəqilliyini hər bir şəraitdə qorumaq qətiyyətinin bütün dünyaya bəyan etdiyini vurğulayan Duran deyib ki, bugün Türkiyə dövləti 30 avqustda nümayiş olunan müstəqillik ruhundan aldığı güclə öz qərarlarını özü verən, bölgədə və dünyada nüfuzu getdikcə artan, güclü və özünə inamlı bir ölkə olaraq yoluna qətiyyət davam edir. Möhtərəm Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə yüzlü hədəflərimiz istiqamətində atdığımız hər addımla milli mübarizənin bizlərə miras qoyduğu istiqlal ruhunu və məsuliyyəti hissini gələcəyə daşıyır.

çalışırıq. Ölkəmizi daha güclü, daha firavan və daha nüfuzlu bir gələcəyə çatdırmaq üçün qətiyyətlə çalışırıq. Bu əlamətlər gündə Qazi Mustafa Kemal Atatürk başda olmaqla milli mübarizəmizin bütün qəhrəmanlarına, vətənimizin müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda edən əziz şəhidlərimizi rəhmət və minnətdarlıqla, qəhrəman qazilərimizi isə şükranla yad edirəm. 30 avqust zəfər bayramımız mübarək olsun. Türkiyə Prezident Administrasiya İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkəkə səfər edəcəyini bildirib. Burhanəddin Duran məsələ ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək deyib ki, Cənab Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Ərdoğan Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun dəvəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, 31 avqust 1 sentyabr 2026-cı il tarixində Bişkəkdə səfərdə olacaq. Səfər çərçivəsində Cənab Prezidentimiz 1 sentyabr çərşənbə axşamı günü geniş tərkibdə keçiriləcək samit iclasında çıxış edəcək. O, həmçinin liderlərlə ikitərəfli görüşlərdə keçirəcək. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi Şimali Kipr Türk Respublikasının Girnə sahillərində batan sərnişin gəmisi ilə bağlı həyata keçirilən əməliyyat barədə mətbuat açıqlaması keçirib. Nazirlikdən verilən məlumata görə 2026-cı il 30 avqust tarixində Girnə limanından Mersin Taşucu limanına doğru hərəkət edən sərnişin gəmisinə su dolmağa başlayıb. Göyərtəsində 259 sərnişin və 8 heyət üzvünün olduğu Filojet adlı sərnişin gəmisinin limandan 4 mil aralıda batdığı barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən başlanılan xilas etmə işlər çərçivəsində əraziyə Türkiyə və Şimali Kipr Türk Respublikasından çoxlu sayda briqada cəlb edildi. Baş verən rəsmi qəza ilə bağlı Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 237 nəfər xilas edilib, 7 nəfərin isə nəşə tapılıb. İtkin düşən 23 nəfərin axtarış xilas etmişləri isə fasizi şəkildə davam etdirilir. Qəzadan sonra böhran mərkəzinin yaradıldığını ifadə edən Ünal Üstəl dövlətin bütün imkanlarının səfərbər edildiyini vurğulayıb. O, dənizdən çıxarılan yaralıların təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanalara çatdırılıb.

edib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu SEPAH, ABŞ-ın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı Larak adasına təşkil etdiyi hücumda mülki şəxslər daxil olmaqla ölən və yaralananların olduğunu bildirib. SEPAH hücuma cavab veriləcəyini və Amerikanın cəzalandıracağını açıqlayıb. İnqilabi Keşikləri Korpusunun İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin yaydığı bəyanatda ABŞ ordusu avqustun 30-da ölkənin cənubundakı Hörmüzqan vilayətində yerləşən adaya ağır zərbələr endirməkdə günahlandırılır. Yunanıstan, İsrail istehsalı olan 3 hava hücumundan müdafiə sistemini satın almaq üçün 3,6 milyard dollarlıq müqavilə imzalayacağını bildirib. İsrail və Yunanıstan mediasında yer alan xəbərlərə görə, Afina rəhbərliyi bölgədəki İsrail təcavüzünə qarşı beynəlxalq ictimaiyyətin kəskin tənqidlərinə baxmayaraq bu addımı atacaq. Məsələ ilə bağlı The Jerusalem Post qəzeti xəbər verir ki, təxminən 3 illik danışıqlardan sonra Yunanıstan nümayəndə heyəti Təl-Əvivdə İsrail Müdafiə Nazirliyi ilə sözgedən sazişi imzalamağa hazırlaşır. Google şirkəti ABŞ hökumətinin Ontariya gölünün adını Amerika gölü kimi dəyişdirilməsi ilə bağlı göstərişinə əməl edərək xəritələr xidmətində dəyişikliyə gedib. Buna səbəb rəsmi Vaşinqton ilə Ottawa hakimiyyət arasındakı artan diplomatik və ticari gərginlikdir. Məsələ ilə bağlı avqustun 29-da açıqlama verən Google şirkəti bildirib ki, rəsmi hökumət mənbələrindəki ad dəyişikliklərini əks etdirmək üçün Google xəritə xidməti yeniləmişik. ABŞ-da xidmətdən istifadə edən şəxslər bundan sonra Amerika gölü adını görəcəklər. Sözgedən dəyişikliyin edilməsi üçün təlimat verən ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social hesabında məsələ ilə bağlı paylaşım edib. Trump mesajında Google xəritələr ABŞ-dakı telefonlarda Ontariya gölünü adına artıq Amerika gölü olaraq dəyişdiyini ifadə edib. Və sonda Brandeis Universitetinin Morris və Marilyn Cohen müasir Yəhudi araşdırmaları mərkəzi 2026-cı ilin avqust ayında yeni tədqiqat dərc edib. Tədqiqatın nəticələrinə görə ABŞ-dakı universitet tələbələrinin 74%-i İsrailin Fələstin xalqına qarşı soyqırım törətdiyini bildirir. Amerikalı bakalavr tələbələri və İsrail-Fələstin münaqişəsi başlıqlı araşdırma Generation Lab rəy sorğusu şirkət tərəfindən aparılıb. Sorğu 2025-ci ilin oktyabrı ilə 2026-cı ilin yanvar arasında keçirilib. Tədqiqat çərçivəsində ABŞ-dakı 303 kollec və universitet təhsil alan 3989 bakalavr tələbəsi arasında onlayn rəy sorğusu təşkil olunub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Bülənd Ortaçgilin ifasında Eylül axşam musiqisi dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda usta bir yazıçıdan bəhs edəcəyik. Kırım Tatar ədəbiyyatına əvvəlcə hekayə və romanlar bəxş edən, daha sonra bu zəngin təsvir üslubunu teatr səhnəsinə də daşıyan Yusuf Boğatay.

Yusuf Bulat 1909. yıl Mart'ın 16'sında Kırım'ın Aluşta şehrinde dünyaya göz açar. 1924. yılda Müellimler Teknikumunu bitirdikten sonra Gençler Teşkilatı'nda işlemeye başlayır. 1935. yılda Kırım Pedagoji Enstitüsü'nün Dil ve Edebiyat Fakültesini bitirip, yazıcılık alemine 1929. yılda ışık yüzü gören Zengiler Çağlanda adlı ilk hikayesiyle kadem koyur. Bolat, jurnalistika, radyo yayımı ve jurnal redaktörlüğü ederek edebiyat dünyasının merkezinde yer alıp, ömrünü növbəti illerinde Kırım Tatar dili ve edebiyatının sürgündeki en mühim mətbuat organı olan Lenin Bayrağı gazetinde uzun iller rehber ve yazıcı kimi faaliyet gösterip, Yusuf Bolat Kırım Tatar edebiyatında iz bırakan güdretli bir yazıcıdır. O, Alim ve onun ardı olan Alim Atamindi kimi halk kahramanından ve tarihi mübarizeden bahseden romanlar yazıp, bunlarla yanaşı Saf Yürekler, Anife ve Sedagat kimi emek ve insan münasibetlerini ışıklandıran eserleriyle de yadda kalıp, hemçinin Tufandan Kalan Koyun Sürüsü ve Xasiyetin Beledi kimi kitablarında dövrün ictimai hayatını ve insan karakterini ince noktalarla tesvir edip, dövrün siyasi mühitinə və yaşanan çətin sürgün illərinə baxmayaraq, ədəbi məhsullarlığını və xalqına olan sədaqətini heç vaxt itirməyən Yusuf Bolat 1986-cı ildə Daşkənddə vəfat etdi. Kırım Tatar Teatrının yenidən fəaliyyətə başlamasının Arzı Qız əsəriylə gerçəkləşməsi və piyeslərinin səhnələrdə valehedici alqışlarla qarşılanması onun teatr irsimizin ölməz bir banisi olduğunu sübut edir. Ömer İpçi'den sonra Kırım Tatar Teatrına en büyük töhfe veren şahsiyet olan Yusuf Bolat, xüsusilə 1930-cu illerde teatr sahnesinin mübahisəsiz en məhsuldar ve meşhur dramaturguna çevrilip, sahneleştirdiği piyeslerinde cemiyetteki nöksanları, tamahkarlığı, yaltaqlığı ve riyakarlığı ince ve zeki bir tənqidlə satiraya çevirirdi. 1936-cı ildeki Toy Davam Edir, 1937-ci ildeki işleyen dişler ve sahneye koyulduqdan büyük əks-səda doğuran fırıldaq toy kimi komediyaları hem xalqı qəhqəhəyə gərk edir, hem de dərin ictimai ziddiyetleri gözler önüne serirdi. Kırım xalq efsanesini sahneye uyğunlaşdırdığı ve nəğmeleriyle xalqın qalbinde taxt quran məşhur Arzı Qız piyesi Kırım Tatar teatr tarixinin en sevilen klasiklerinden birine çevrilib. Son Gecə, Yaşamaq İstəyirəm və Dəniz Dalğasız Olmaz kimi dramatik əsərləri Kırım Dövlət Teatrında dəfələrlə coşğulu alqışlarla qarşılanıb. Toy Davam Edir əsəri ətrafından təcrid olunmuş halda yaşayan və həddindən artıq ciddi rəftarlar ilə həyata qarşı laqeydləşən gənc ziyanın taleyindən bəhs edir. Yusuf Bolat komediya janrında olan bu əsərində insanın vəzifəyə və ya zahiri görünüşə qapılaraq səmimi insan münasibətlərindən uzaqlaşmasını zərif bir yumora tənqid edirdi. Piyes məcburi qərarların deyil, həqiqi sevginin və həyatın təbii, coşqun axarının hər zaman qalib gələcəyini təsirli bir səhnə dili ilə çatdırır. Dəniz Dalğasız Olmaz əsəri isə adını Kırım'ın məşhur bir xalq mahnısından götürən və yalı boyu sahillərində cərəyan edən lirik-dramatik səhnə əsəridir. Piyes strateji bir liman bölgəsində vətən mübarizəsi aparan Kırım xalqının fədakarlıqlarından bəhs edir. Əsərdə baş qəhrəmanlar Boris və Nigarın səmimi sevgisi ilə Kırım torpaqlarının çətin müdafiəsi paralel şəkildə ələ alınır. Yusuf Bolat, Dəniz Dalğasız, Qızlar Sevdasız, Vətən isə mübarizəsiz olmaz baş fikri ilə Kırım Tatar qadınının gücünü və xalqının vətən sevgisini lirik bir dildə səhnəyə daşıyır. Arzı Qız piyesi isə Kırımın ən köklü xalq əfsanəsi əsasında səhnələşdirilən, adını gözəlliyi ilə dillərə dastan edən, baş qəhrəmandan alan musiqili və lirik dramdır. Əsər Misxor qəsəbəsində yaşayan gözəl Arzının doğmalarından və vətənindən qopardılmasını, bu haqsızlıq qarşısında boyun əyməyərək azadlığı uğrunda göstərdiyi

faciəvi müqavimətə əks etdirir. Yusuf Bolat bu piyesi ilə arzu obrazı üzərindən Qırım Tatar xalqının vətən torpağına bəslədiyi sarsılmaz bağlılığını, namus və azadlıq sevgisini ölməz bir səhnə dastanına çevirir. Fırıldaq Toy əsəri kasıb bir gənc olan Abiç ilə gözəllər gözəli Tatar qızı Nigarın qovuşmaq üçün qurduqları hiyləgər toy planından bəhs edən bir komediyadır. Piyes mənfəət dalınca qaçan varlı Hacı Əhməd və zalım qəssab Həsənin tələlərini aşiqlərin zəka ilə hazırladığı bir oyunla boşa çıxarmasını mövzu alır. Yusuf Bolat bu əsərində pulun və varlı zalımların məcbur etdiyi zorakı nikahları incə bir satir ilə tənqid edir. Müəllif saf sevginin, xalq müdrikliyinin və zəkanın mənfəətçi anlayışı mütləq dağıdacağına böyük fərəhlə səhnəyə gətirir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Bir rahip yuxu görür. O yuxunun təsiri ilə yola düşür. Dənizləri keçir, dağları aşır, təpələrdən dolanır. Nə idi yuxusunda gördüyü? Həzrət İsa və Məryəm ananı bir mağarada görmüşdü rahip. Məryəm müqəddəs Lukanın onun üçün ikona düzəltdiyini və bu ikonanın mələklər tərəfindən mağaraya gətirildiyini söyləmişdi ona. Afinadan yola düşən rahib Trabzon limanında başqa bir rahiblə rastlaşır. İstanbuldan gələn bu rahib də eyni yuxunu görüb və mağaranı axtarırdı. Bir-birindən xəbərsiz və müxtəlif yerlərdən gələn bu iki rahib yuxuda gördükləri mağaranı tapırlar. Həqiqətən ikona da mağaranın içərisindədir. Onlar dərhal buranı kilsəyə çevirmək üçün işə başlayırlar. Sonralar xristianlığın mühüm mərkəzlərindən birinə çevriləcək Sümela monastırı belə inşa edilir. Bu bir rəvayətdir. Əslində həqiqətən belə bir hadisə olubmu, olmayıbmı bilinmir. Çünki tarixi mənbələrdə bu mövzuya dair heç bir qeyd yoxdur. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səs Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Trabzon rayonu ərazisində yerləşən, hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 1150 metr olan, başı buludlara dəyən, sanki sıldırım qayalıqlarda ilişib qalmış kimi görünən, şəfalı damcıları olan müqəddəs bulağının möcüzələr yaratdığına inanılan Məryəm ikonası və təsirli freskaları ilə dünyanın ən mühüm inanc mərkəzləri arasında yer alan möhtəşəm Sümela monastırı haqqında danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Yaradana yaxın, müxtəlif mədəniyyət və inancların təsirinə düşməmək üçünsə, insanlardan uzaq yerlərdə, dağların zirvəsində, dünyanın kimsəsiz güşələrində tikilib manastırlar. Monos sözü də elə təklik, tənhalıq deməkdir. Manastır həyatı ilk dəfə Hind mənşəli dinlərdə başlayıb və inkişaf edib. Həyatı dərk etmək və mükəmməl ömürə nail olmaq üçün materiyadan uzaq olmasına inanılıb. Dünyadan və onun nemətlərindən uzaqlaşmaq isə fiziki və yerindən təcrid olunmaqla mümkündür. Ona görə də səhralarda, qayaların üstündə, karvan olmayan yerlərdə min bir əzabla manastırlar tikilib. Zaman keçdikcə bu düşüncə tərzi müxtəlif coğrafiyalara və fərqli dinlərə də sirayət edib. Xristianlıqda manastırlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bir müddət manastırlar kiçik uşaqların dini yaymaq üçün öyrədildiyi məktəblərə çevrilib, həyatın normal axınından uzaqda, təbiətin insanları məcbur etdiyi və asanlıqla əldə edilə bilməyən yerlərdə tikilib. Ehtiyaclara uyğun olaraq isə manastırlara sonradan yeni otaqlar əlavə edilib. Trabzondakı Sümela manastırı sanki coğrafi şərtlərə meydan oxuyaraq ucaldılıb və görənləri heyrətə salmaqda davam edir. Manastırın Sümela adı qara mənasını verən Melas sözündən götürülüb. Bəziləri manastırın adının üzərində qurulduğu qara rəngli dağdan gəldiyini deyir, bəziləri isə buradakı Məryəm ikonasının qara rəngdə olduğunu ona görə belə adlandırıldığını söyləyir. Sümela manastırı çox müqəddəsidir, çünki burada möcüzələrinə inanıldığı bir ikona var idi. Qara Madonna kimi tanınan bu Məryəm ikonasının xəstəlikləri, acılığı və hər cür bəlaları aradan qaldırdığına inanılırdı. Dəniz səviyyəsindən 1150 metr yüksəklikdə yerləşən Sümela manastırı həm də Məryəm manastırı kimi tanınır. Şəhərdən kənarda, meşədəki sıldırım qayaların bir hissəsi kimi görünür bu manastır. Qayalıqdakı mağara kilsəyə çevrilərək zamanla oyulmağa və tikilməyə başlanılıb, min illər ərzində indiki formasını alıb. Yunan pravoslav manastırı olan Sümela, rahiblərin yetişdirilməsi üçün bir məktəb olduğu üçün Trabzon və Qaradəniz bölgəsinin ən mühüm manastırı idi.

Sümeyla monastırını ziyarət etmək istəyənləri bir qədər çətin dırmaşma gözləyir. Xüsusi maşınlar qonaqları ancaq monastıra aparan pilləkənlərin yanına qədər apara bilir. Buna görə də təxminən 300 metr uzunluğundakı pilləkənləri tələsmədən gözəl mənzərələri seyr edə-edə və təbiətdən zövq ala-ala qalxmağınız yaxşıdır. Qaradəniz bölgəsinə xas olan meşə güllərinin zərif qoxusunun və nəhəng vələslərin əhatəsində olan bu yol sizi uşaqlıqda oxuduğunuz sehirli nağıllara apara bilir. Dar pilləkənləri bitirib monastırın həyətinə çatanda sizi tamam başqa sehirli məkan qarşılayır. Girişdə çox geniş əraziyə yayılan binanın gözətçi otaqları var. Kilsəyə çevrilmiş mağara, rahiblərin otaqları, ibadətgahları, şagird otaqları, mehmanxana və kitabxanası olan 72 otaqdan ibarətdir. Sümeyla monastırının ortasında müqəddəs adlanan bir bulaq var. Yuxarıdakı qayalardan iri su damcıları şəklində düşür. Əsrlər boyu heç zaman kəsilməyən bu suyun bəzi xəstəlikləri sağaltdığına inanılır. Ona görə də müqəddəs sayılır. Bura nəinki xristianlar, müsəlmanlar da tez-tez gəlir. Trabzonlu məşhur yazıcı Səbahəddin Eyyuboğlu Anadoluda Xalq Təbabəti adlı məqaləsində Sümeyla monastırındakı bu müqəddəs suyu belə təsvir edir. Xəstələr soyunub damcıların üzərlərinə düşməsini gözləyirlər. Damcılar həmişə eyni yerə düşmədiyindən 7, 11 və ya 20 damcı ilə müalicə bir müddət davam edir. Bu yer şəfa mənbəyi kimi görüldüyündən Sümeyla monastırına Anadolunun hər tərəfindən müsəlmanlar da müalicə məqsədi ilə gəlir. Məryəm monastırı Anadolunun əvvəlki tanrıçalarının yerinin də işarəsi ola bilər.

mədəni irs siyahısında yer alıb. Coğrafiyasına zidd belə böyük bir kompleksin inşa edilməsi insanın inandığı şeylər uğrunda nələr edə biləcəyini bir daha ortaya qoyur. Sümelanın təsirli memarlığı ilə yanaşı freskaları da diqqəti cəlb edir. Az adamın oxuyub yaza bildiyi bir dövrdə insanlara dünyanın yaradılışı, İncilin nazil olması, oradakı hədislər, möcüzələr, Həzrət Məryəm və İsa Peyğəmbərin həyatından parçalar rəngarəng freskalarda əks olunub. Bəzi freskalar zamanla sökülüb, lakin yerində qalan izləri və divar rəsimləri onların bir vaxtlar necə möhtəşəm olduğundan xəbər verir. Son illər aparılan bərpa işləri zamanı əvvəllər naməlum gizli keçid də tapılıb Sümelə manastırında. Keçidin cənnət və cəhənnəm və ölüm və həyatın təsvir olunduğu freskalar var. Türkiyənin Qaradəniz bölgəsində çoxlu manastırlara rast gəlmək mümkündür. Nəhəng meşələri, sıldırım qayaları, çətin çıxılan dağları manastır üçün uyğun sayılıb. Müxtəlif dövrlərə şahidlik edən və günümüzə qədər gəlib çatan bu tikililər təbiəti və möhtəşəm arxitekturası ilə insanı valeh etməkdədir. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Trabzon rayonu ərazisində yerləşən, hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 1150 metr olan, başı buludlara dəyən, sanki sıldırım qayalıqlarda ilişib qalmış kimi görünən, şəfalı damcıları olan müqəddəs bulağının möcüzələr yaratdığına inanılan Məryəm ikonası və təsirli freskaları ilə dünyanın ən mühüm inanc mərkəzləri arasında yer alan möhtəşəm Sümelə Manastırı haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan avqustun 30-da Ankarada 30 avqust zəfər bayramı münasibəti ilə təşkil olunan xüsusi proqramda terrorun sona çatmasının ümidləri artıracağını, bu prosesin bölgəyə yeni bir dinamika gətirəcəyini vurğulayıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekə səfər edəcəyini bildirib. Şimali Kipr Türk Respublikasının Girne sahillərində baş verən gəmi qəzası ilə bağlı Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 237 nəfər xilas edilib, 7 nəfərin nəşi tapılıb, itki düşən 23 nəfərin axtarış xilas etmişləri isə fasiləsiz şəkildə davam etdirilir. ABŞ ordusu İranın Larak adasına hücum edib məsələ ilə bağlı açıqlama verən Sepah, ABŞ-ın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı Larak adasına təşkil etdiyi hücumda mülki şəxslərə daxil olmaqla ölən və yaranların olduğunu bildirib. Yunanistan İsrail istehsalı olan 3 hava hücumundan müdafiə sistemini satın almaq üçün 3,6 milyard dollarlıq müqavilə imzalayacağını bildirib. Google şirkəti ABŞ hökumətinin Ontario gölünün adını Amerika gölü kimi dəyişdirilməsi ilə bağlı göstərişinə əməl edərək xəritələr xidmətində dəyişikliyə gedib. Və sonda Brandeis Universitetinin Morris və Merlin Cohen müasir Yahudi Araşdırmaları Mərkəzi 2026-cı ilin avqust ayında yeni tədqiqatlar dərc edib. Tədqiqat nəticələrinə əsasən ABŞ-dakı universitet tələbələrinin 74%-i İsrailin Fələstin xalqına qarşı soyqırım törətdiyini bildirir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgəy Koray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 31-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparacısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Süqsadın 12092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan 30 avqust Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik mesajı yayımlayıb. Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşılan mesajda ölkə başçısı Türkiyə xalqını, Kipr Türk xalqını və xaricdə yaşayan həmvətənləri təbrik edib. O, həmçinin xaricdəki diplomatik missiyalarda bayram sevincinə şərik olan qonaqlara da minnətdarlığını bildirib. Milli mübarizənin ən mühim mərhələsi olan böyük zəfərin 104-cü il dönümünün qürurla qeyd edildiyini vurğulayan Erdoğan, bu zəfərin